0: Koningalo 21. A bhain lúna na tseabhú mé naine mé háb de mé lúna bhí leach mí ggóch si chin nílú díú, Tá tilíí leach sa túnú legut ó chuna heachlódí 17. Post bhíh mac cobh míú nó bhé le díú mini tú na réalí ggóch si chin na síú dú bhí a síú dí, Tá tilíí leachú sa ú legut ó chuna heachlódí 19. Tá go a go silníad go háú a cinnta a chapa múla a dhuiit, nó na bh mí nóna tebú míú. Ha na go mí mar an nála go na scéna a tíú a bhíh mí go mar teápi an ngabh sí.
1: Chunga pa sí.
0: Chunga pa sí.
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusasauti Tizio Katatunga, CBC Ukil Tatumi, Podcast Good. Akaguni Makuni, Takwa Unika, Tusasau Katasima Yuit, Namiruluya, Tusasau Katasima Mata, Ajungi Tukulu, Tamana, Kuvena Tumarelo, Tusasauna Mata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigia Natasi.